0: nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.
1: Morska. Morska. Morska. Morska. Best.

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno pije.

za moje srce da se uhvatiš i borim se od tebe, bežim lutam noću kao mesečare od moj života ti.

0: pitam dok te pitam.
1: Petka, zašto si takva?
2: Kakšna?
1: Lijepa.
3: Stupite u čas punino.
4: Da budemo noćas zajedno.
3: Jer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

sve je ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je. A to je sudbina i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da volim.

0: Simpatična, lepa Džejla Ramović, vedno z nama na Bestu. Džejla, po pesmi Bolj, ki se nam je res zasidrala v srce, zdaj z novo pesmijo, 1004.
1: Uh-huh.
0: A zgodba za to pesmijo izhaja iz osebnih izkušenj?
1: Ne, hvala Bogu, to bi bilo baš loše.
0: Ali moram da pitam.
1: 1004 moje rane. Nadam se da niko nema 1004 rane, ali eto, to je neki ono karakterističan način da se u pjesmu opiše generalno neko sa puno rana, pa se iskoristio simbolično taj broj, ali nije po meni srećom.
0: Dobro, pravi Džela da ne, ni iz osebnih iskušenj, je pa zelo lepo pesem 1004 rane. In da se marsikdo najde v tej pesmi, a ne? Je li to jedna od onih, koje su spavale?
1: Šta to znači? Kao što su...
0: Prošli put kad si bila tu.
1: Koje trebaju da, da. Stoje, pa da...
0: da.
1: Pa iskreno nije toliko čekala. 1004 okay. Nije toliko davno nastala. Čula sam je i nekako sam odmah krenula u proces da snimim tu pjesmu jer mi je odgovarala za vrijeme kada sam htjela da je izbacim. Međutim, s njom se desilo svašta nešto i ona nije izašla zapravo tada. Trebalo je tipa 5 mjeseci prije izbacivanja da izađe, a desilo se da je izašla u aprilu. Neke pjesme spavaju, što ti kažeš, neke pjesme čekaju svoj red, a neke budu onako meni u pravom momentu ih čujem, da nemam tu potrebu da čekam neki proces da saživim pjesmu, tekst ili melodiju ili šta god, što je inače proces da doživim pjesmu.
0: Ok, prejšnjička je bila Džela pri nas v studiju, sva govorili tudi o tem, da nekatere pesmi mal čakajo, mal spijo in ko ona začuti, dobi občutek, da jih bo izdala, takrat se izdajo. Par pesmi 1004 pravi, da ni tok časa čakala, da je šla kar hiter v snemanje tega komada, da sicer ni šel takrat, ko bi mogel. 5 mesecev prej bi mogla izid ta pesem, ampak se ni šlo. Je pa pesem zdaj zuni in je fantastična. Res. Še enkrat si očarala vse svoje fene s svojim glasom, stasom, vedno urejena, mirna. Klesi bova rekli, ne? In tudi tvoje pesmi zvenijo zelo elegantno in sofisticirano. Ampak zanima me, če imaš kakšen guilty pleasure komad. Se pravi, tisto pesem, ki noben ne pričakuje, da jo Džejla Ramović posluša, ampak jo posluša.
1: Ima ih baš puno.
0: A res?
1: Iskreno, onako, s obzirom na to šta ja snimam, okay. Ovo sve ostalo bi bilo guilty pleasure, ako se to tako može nazvati.
0: Okay.
1: Jako volim da slušam sve i mi kada se vozimo, bend i ja, onako, kad krenemo da vadimo što mi kažemo iz naftalina muziku, svašta nas nešto iznenadi, ali hajde sad ovako... jako često volim da pustim pjesmu Volim te, ne krijem to Nadica Ademov i Zvonko, to onako baš nekarakteristično za ono što ja inače izvodim, ali prelipa pjesma.
0: Se pravi, Volim te, ne krijem to, Nadica Ademov, to je ena tistih pesmi, ki si jo zelo veliko krat zavrtiš, sicer pa poslušaš praktično, oziroma vse.
1: Vse.
0: Vse.
1: Da.
0: Vse ostale pesmi so guilty pleasure, tako ja.
1: Pa ne moraju baš sve da budu, jer onako dosta tih pjesama bi ja i snimila, ali kad pričamo za neki možda žanrovski drugi moment, onda su realno sve guilty pleasure.
0: Ok, se pravi, bi velik tih pjesmi posnela, ampak če gledamo žanr tih pjesmi, pa načeloma so guilty pleasure. Ok, katera tvoja pesem je po tvojem tista, ki bi si zaslužila več pozornosti?
1: Možda Sparta.
0: Ok.
1: Možda. Ali ja mislim da će ona naći svoj put tokom vremena, iako i sada stvarno ljudi je znaju i publika koja meni dolazi na nastupe znaju tu pjesmu, ali mislim da je onako mogla da bude poznatija široj, malo široj masi. Da li bih to možda isto rekla za Potraži me? Potraži me je moja druga pjesma ikada, prije i Ruina. Ruina je prva pjesma nakon pobjede u Zvezama Granda, a Potraži me je druga ikada pjesma koja je nekako, ja mislim, ostala zarobljena u tom periodu jer sam bila jako mala i nisu ljudi mogli tada da dožive, a sada jako često izvodim i jako je vole. tu pjesmu nakon mene snimio u svojoj obradi Adi Šoše, mm-hmm, i onda se zavrtila i u toj muškoj izvedbi, tako da ona ima neki svoj put, ali imamo osjećaj da može da bude još veća.
0: Ok, se pravi, između svih svojih komadov je Jayla izbrala Sparto in pa Potraži me, to je Potraži me je bila druga pesem, ki si jo izdala v karieri, bova rekli. Ti dve pesmi bi si zaslužili mal več pozornosti, si pa prepričana, da vsaka ima svojo pot, čeprav ena že gre po njej. Slišali smo Potraži me v moški izvedbi Adija Šošeja, ampak za vse stvari pride čas.
1: Tako je.
0: Tako. Tako je. Glede na to, da so tvoji komadi zelo čustveni, a si ti bolj racionalna ali bolj čustvena oseba?
1: Zavisi kako za šta. Znaš, nekad onako gledam da budem uvijek objektivna u svemu, ali generalno kada su neke prejake emocije, ne može čovjek uvijek da bude racionalan. Ali što se tiče, evo, ako ništa posla, gledam da moraš negdje da režeš dosta puta emocije, ali za privatni život ja mislim da i dalje više slušam srce nego razum.
0: Odlično. Jayla pravi da se trudi biti objektivna pr vseh stvarih, no, ko se tiče, kar se tiče posla, pa ustvarjanja, pa glasbe, pa tako naprej, čeprav izjemno velike emocije vlagaš v svojo glasbo, ampak pravi pa, da v privatnem življenju pa vedno posluša svoje srce. In Jayla, mi bomo zdaj s svojimi srci poslušali tvoj komad 1004.

0: Uau. Uau.
1: Suzice.
0: Malo je pa bilo suzic, priznam. Džejla Ramović, vedno znana v studiju, dobrodošla, vedno, kadarkoli, kjerkoli.
1: Hvala.
0: Tukaj.
1: Hvala.
0: Ej, slišali smo novo, 1004, fantastična pesem, ogromno emocij, tako kot Džejla zna. Veš, kaj me zanima? Katera tvoja pesem te še danes zadane, ko jo zapoješ v živo?
1: Pa, hajde da izvojimo Bol.
0: Bol.
1: To je nekako pjesma sa možda najvećom emocijom. Možda najtežom pričom koja ti onako instant bez da razmišljaš previše o tekstu budi emocije. Iako svaka moja pjesma je posebna za mene i volim da ih izvodim i nemam problem nijednu da izvodim na nastupima. Ali nekako kad pjevam Bol, nekad ipak imam onaj osjećaj kako ću, jer mi dođe cijeli backstory u glavu i bude mi ipak teško, onako me pogodi lično.
0: Se pravi, najveće emocije sigurno prinese Bol. Čeprav imaš rada vse svoje pesmi, seveda vse so tvoje, fantastične pesmi, vse rada zapojaš, ampak Bol je vse mal drugač. Pravi Džejla, da vedno dobi tisto zgodbo v glavo in potem se vedno vpraša, a bom to danes zmogla. Ampak zmoreš pa vedno, ne? Ko si na odru, a še vedno obstaja moment treme, ali je to zdaj že tist drugačen feeling?
1: Sve zavisi iskreno gdje sam. Inače, imala sam taj jedan duži period kada sam totalno prevazišla taj moment treme i kad to nisam uopšte doživljavala na taj način. Jednostavno mi kao izvođači uvijek želimo da sve bude savršeno. Ali specifično je to kod mene da mi sve ovisi o tome da li su neki moji bliski ljudi tu pred kojima imam tremu onako po defaultu. Jer imam osjećaj kao da dugujem da budem najbolja ikada kada su neki ljudi tu na nekim koncertima u posljednjem periodu. Naprimjer, kad sam s Jakovom nastupala, sam imala ogromnu tremu. Uopšte ne, pritom nije to ni djelovalo tako. Niti sam ja sad kao, joj, ja imam tremu, nego samo neki vid odgovornosti da sve prođe kao kad se s nekim dogovoriš, znaš. Onako kad sam sama i kad je moj nastup, manje više je sve moja odluka tu, na licu mjesta. Ovako kad imaš nešto pripremljeno, onda je odgovornost uvijek tu.
0: Pravi Džejla da u bistvu je odvisno od tega kje nastupa in s kom u bistvu, oziroma kdo je tam. Se pravi, če so Džejlini bližnji z njo, potem je vedno prisotna trema, ker pravi, da ima nek občutek, oziroma, ja, občutek, da mora biti najboljša, a ne? Ampak, če si pa sama, pa vse teče brez težav.
1: Tako.
0: Ok, kaj je najbolj nenavadna stvar, ki si jo prijela od svojih fanov?
1: Pa svašta sam nešto dobijala, ali onako neki najzanimljiviji poklon koji dan danas koristim, a dobila sam ga onako su bacili na binu, su čarape sa mojim likom i likom mog psa kao jedno do drugog. Jer kao koristim ih i onda mi je to stalno onako pred očima da se sjetim svaki put da mi je to neko poklonio, stalno ne znam niko, ali toko god da ja to i taj koristim.
0: Simpatično, pravi Džejla da je dobila marsika žena odr, ko so feni metal stvari gor, ampak da še vedno uporablja štumfe, nogavice, svojim obrazom in obrazom njega psa. Luška, no. Danes jih nimaš?
1: Nemam.
0: Ok, Džejla, danes nastopaš v centru Ljubljane v Nebu ob 9 zvečer.
1: Tako je.
0: Kako bo?
1: Biće divno, kao i uvijek. U Ljubljani je uvijek tako divna atmosfera. Uvijek je prvo zadovoljstvo nastupati tu i svaki prethodni koncert za Ljubljanu me vezuje samo sa najdivnijim uspomenama i emocijama i stvarno onako nekim veselim ljudima. Znaš, ta publika je toliko dobra. Evo, djevojka pored mene, mogu da gledam u nju jer svaki put znam i njen lik mi je tu i znam kako se dobro provedemo. Jako se dobro provedemo. Uopšte mi ne bude klasični nastup, nego kao da pjevam i sama sebi neku proslavu, da mi je sad baš ultra dobro.
0: Pravi, Džejla, da bo tako kot vedno fantastično, prečudovito, da v Ljubljani se ima vedno res dober, vesela publika, vedno ima občutek, da srečuje ene in iste ljudi, ne? Tako kot vašo Majo Tasič, ki je na vseh koncertih Džejle, največji fan, kadarkoli, največji fan.
1: Ona, znam.
0: Ja, ona bi za tebe prestavila svoj izpit na faksu, je rekla, če Jayla pride, grem na drugi rok.
1: To je to. Pa mislim,
0: to je to. Vidi, to je ta ljubezen.
1: Da prođe, a nastupi? Nastupi ostaju.
0: Ja, to je res. Izpiti pridejo pa grejo, ampak ja, koncerti ostajajo. Torej, danes večer v Nebu ob 9. zvečer čudovita, fantastična Jayla Ramović. Najlepša hvala, ker si prišla.
1: Hvala vama puno na pozivu, uvijek je zadovoljstvo.
0: Hvala, z največjim veseljem. Pridi kadarkoli. Vedno smo te veseli.
1: Može.
0: Zdaj pa še pod vodom dišem.
1: Može.
0: Može. Hvala.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Začenja se Best Nostalgija. Best Nostalgija vas popelje u čase najbolj divjih spominov.
2: Strel poti prazni vratom i gol! Gol sredine Griša Milačivović!
1: To je Best Nostalgija. Tvoja best nostalgična muska.
3: Best frišna muska.
4: Varna muska.
1: Mi smo
5: Best FM.